Vi tar det sjansen. Thank you, vi Ray Bolts. Da jeg så hukse jeg at da badna heim ut, så var det eisne fyllt vi sjansen og spille. En ryk og gautøy. Og da jeg lydde at da, så jeg var sangre om badna minne ikke Alex Beresens sala. Han kom fram i min hoa og sangre hans her og tånlagren over nekspalter og vil ståra sikning for mong. Og i hesson sambandet fyrir vi til lortet til Sanchinon til Alex Berensen, Batna minne.

Vi tar du sjansen Wonderful Merciful Savior til Sela. Og jeg ønsker å takke for meg, og må ha en rukle, sikne av hvordan jeg ønsker kan, og jeg vil lytte av det.

Velkommen til sendingen av Bildelongt. Og i morgen så færger jeg at spille en opptøk som jeg og Justin har tofft om når jeg har haft denne samrøv. Men når vi kommer til den så færger vi at høyre en salm til er Sejan Sangarer som synger sannsyn «Nu kvittna tintar».

0: Men han hendte som kommer også fram for det?
1: Ja, ikke så nek langt, men det første årene så var det først, man vakna i så, og så vet jeg at hva hendte nu, altså, så man var hjemme som ui, ui, ui, støv, nett, og ja.
0: Du har vært øyne 70 år gammel, du har kone og fyra bød.
1: Ja.
0: Og du har vært oppfyrst ned, det var utrolig drama.
1: Ja, ja. Og så sier jeg vi sånn fetur, da jeg var ferdig. Ja, de var skundet her, kjør ut til Sjølundskolen med hånda med i Larvik. Med bilen og sjokken. Og han fer så og kjør ut, og jeg sier hva bilen hun var ui, og han sa at hun dreia i til Larvik her, så jeg fra gøtt ved. Han skundet seg i Brahala igjen, og fikk så sagt vi henne at det var ferdig til og vi heter gott. Så för hon ut att trött efter och kom så sura. Jag vet jag med och vidare kosta stå till.
2: Amir, skulle sveje

0: Ja, han sette føtter møynar av kletten, av tryggan klett. Eller som gesteren i morgonsendingen i det. Leser Jan i Ursalma Fjörde.
1: Ja, akkurat.
0: Han sette føtter møynar av tryggan klett. Og her det så.
1: Og leie i mån møynar av nødjansong.
0: Og leie i mån møynar av nødjansong.
1: Ja, ja. Nytt løy.
0: Set my feet upon a rock. Jeg drar det her leie her, Crossroad. Gospel synker fyrir jo. Det kommer ganske å høre sin vei om. Hver hevde hun at...
1: Jo, jeg kunne ikke takke meg for rombrevet, men var vi for rombrevet i 8, så lykka streifa et vers her, og i 5.
0: Ja.
1: Rattvist kjørt 5-1. Rattvist kjørt et trygg. Høve vi nå fri vi god. Herre okkar er Jesus Kristus. Ikke fantastisk.
0: Ja.
1: Vi tar fri. Han har kjørt
0: og rett for tjenest.
1: Ja, og stendte vi her på en vi hånden har vært eisende finnes et gongt utrunnet til disse nage som vi stendte vi. Og vi drar oss også av vann om dårlig gods. Jeg kan delte,
0: ja.
1: Ja. Det er fantastisk. Ja. Men for tøyene skyld så hadde vi skulle føre til Rombrevet 8. Det er
0: min undlings.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er min undlings. Ja, ja. Byrjaden, altså, om fordømmingene. Det er ikke fordømming. Og så heldte han, og så tog seg han om Holte og Antan, og så. Hva er det nå?
1: Ja, jeg mener, hei, det skulle vi lykke at det er, som du siterer, Janne, om... fra 1920.
0: Med sangren kortet så måtte jeg citera nummer 1920. Les, gå og les.
1: Ja. Han tar sånn om her, jeg vet vi har kjørt løg såna syns. Så han kunne...
0: Kjørt løg mynd såna syns.
1: Ja, såna, ja. Det er så mye, ja. Det er så mye, ja.
0: Han vil at vi skulle lytte til Jesus.
1: Akkurat, ja. Akkurat.
0: Ja.
1: Ja. Og hette en lykkel er det som han begynner vi her. Det er han kjøper inn artikler og valter og myndelager og andar og alt mulig. Ja. Og han, her begynner vi en. Så er han ikke fordøming for deg som i Kristus Jesus er. Mm. Til lovløsens anda hever i Kristus Jesus løst meg fra lovsynderen og deg hans.
0: Ja.
1: Og han, da vi kommer langt til her, så sier han, det er nok som er ikke. Vi kom til å komme igjen, nekva andre, her stender om antall, og vi soffen, og her er så nek spennende, jo, ja. Men her er et annet, som han sier, enda sier, hva skulle du si om dette? Er god vi akkom, før kan ta vær imot råk. Han som spart ikke sin egna son, men gav han for råk og nødl. Hvordan skal han kunne anna enn å kjøve råk? Alt vi har nå.
0: Alt er nok så deg.
1: Det er rettelig han, jeg. Og dette her er et nytt liv. Et rukket liv. Og her er så nekve rydgjødømme til råk. Og i Kristus Jesus. Så sier han eppan, hver skal bæra klæv i måte i henne utvalde gods? God er han som rattestjer. Hver er han som fordømer? Kristus er han som deir er. Jeg tar som meir er, som risen opp. Som er vi høyre hånd gods, og som eisne byr fyr i okken. Ikke fantastisk?
0: Er det ikke bæ?
1: Han byr.
0: Han byr, altså nå tog, bare nå.
1: Akkurat det. Han nevnte ditt navn, og mitt navn.
0: Ja.
1: Ikke fantastisk. Ja. Og to som lortstær.
0: Ja.
1: Jesus nevner ditt navn.
0: Ja.
1: Akkurat nå.
0: Ja.
1: Kjennet.
0: Uppen.
1: Ja.
0: Og at det kanskje er mindre synder om Hebreer brev 21, 25, at han kan tog gjøre sin fullkomlige fredsel til deg som kommer til god til jorden. Tog han lever alltid et kvett.
1: Byen.
0: Bia, fyra timon. Och han gör det nu.
1: Han gör det nu.
0: Ja.
1: Först ska skilja oss från kärleka kristar. Trångt. Angest, ätsökt, hunkur. Näktsin, lajtsin, vanti, ett land, svör. Som skriva er för tyna skuld. Vera vid drypen. Att landa ein. Vid det rakna som skosar, säger. Nei, og i ötlån hesa meira enn
0: sikravit.
1: Det er sannheit.
0: Ja.
1: Tu viser ui at hverstje deg etla løy, hverstje anglar herradøm, hverstje det som nu etla det som koma skal, etla makter, hverstje døva, hitjupan, etla neka og iskatt er, skal få skilt okkom for kærleka Guds i Kristus Jesus herrakar. Ja.
0: Wow. Har det samlet sammen faktisk det som vi har vært også om i en rendens? Ja. Det begynner vi at det også med å være krossfest til Kristus, ja?
1: Ja.
0: Det er ikke vi som lever til han.
1: Jesus.
0: Ja.
1: Jesus og Jakob.
0: Jesus og Jakob.
1: Ja. Ja. Og tog handlet det om dette til eiter og ikke jeg skulle si det backslider. Nei, til eiter at fylltjast vi Jesus, ja. Vi det är löven.
0: Ja.
1: Han för unga det att låta kom fel läsa efter.
0: Ja.
1: Ja. Så vidare. Lägg dig nu.
0: Ja.
1: Och se Jesus här är jag.
0: Ja.
1: Se jag ska komma.
0: Ja.
1: Och du släpper upp leva som Peter. Alltså nu. Då han säger att jag var inne på bors och vattnet och slappa kring vattnet.
0: Ja.
1: Smacka för Jesus. Ja. Ja. Smacka för hela ande Guds. Ja.
0: Og om man så søkker, hver han da? Men da så øver teknikene, jeg vet ikke at du ser en sånn målning her, man ser en hånd komme i kjøkkenen, vannskarten er nye, og så ser man hånden og peter i nekla. Her er han litt sånn oppast, og gonger.
1: Det er fantastisk.
0: Ser man Jesus i atter.
1: Ja, atter, atter, atter til Jesus.
0: Altmer, til skal vi gjøre i løven, og det er rett, og jeg får bare si at det tusen takk.
1: Jo, takk, og takk, jeg slapper over det.
0: Ja, det här heter er gott till att särskilt till att det är Guds år som gör det och vi kan läsa bara till att läsa Guds år och tryta till där för sig själva alltså, och hela janten kan uppenbära det för Jakob det som är allra energi så vi är för att säga det bara tusen, tusen tack för det
1: själv tack
0: ja. Valdemar han ja, vi är sista på det här blev ju livet att jag men men bortsett fra du så vi bror i Herren og vi der og fødder av nødgjøn av Jesus jeg hadde jeg for lykke å spille et lær her og vi for enda sendt ikke noe om en løt det var 2nd chapter of Acts så for å synge Holy

Vi tar du sangen Wonderful Merciful Savior til Sela. Og jeg ønsker å takke for meg, og må ha en rukle signe av hvordan jeg ønsker kan, og jeg vil lytte av det.

telefonnummer til okken 233 13 24. SMS-nummer 253 13 24. Og hvis du hever onkra spurningar til evnja sendtje eller anna, så kan du senda vi SMS-nummer 253 13 24.

0: Gjester okkara Jovina Høykort. Jovina, hjertelig velkommen til Sendersjøen.
1: Takk for det.
0: Hvor tøyn opprunder, Jovina?
1: Ja, jeg født i Avvøk, 15. februar i 31. Og foreldren kommer Sunnva, slekta Kannasundet. Og Ola Hans, som var slektar ur Avvik. Og Appenmoen, han var ur Tudna Tofton, han var fyrst, en av de første i Avvik. Og, ja, og jeg kom til Havnar som 16 år gammel jetta. Og så bo i Havn i nesten 30 år. Og jeg gifte vi Ola Høygård, som var snickare. Og vi fikk fyra bøten, Sonrit og Birgir og Kare og Jorun. Så jeg er nødt til om bøten og seks lenge om bøten. Så jeg føler meg ryka.
0: Du var med til ryka, Vina.
1: Men så for fem år siden så flyttet jeg til Øyes. Jeg miste mannen i 2008. Og jeg ble så gjort oppbatter i 2006 ved Erling Petersen, slektar og kottlaføre og oppvaksen i havn. Og vi hadde haft noe å være sammen. Så nå er jeg blitt forsvar, og jeg har det godt.
0: Men det er sammen ikke hadde jo vinn. Sinn jeg omiddelig ungt.
1: Ja. Jeg føler meg ung kan sinn, og det gjør jeg.
0: Det er sammen hadde jeg. Jag vill att jag som vi får prata om kvalitet är för att Jesus ger i dagligen till oss människan.
1: Det är viktigt att snacka om för mig.
0: Ja. Har du upplevt det?
1: Ja, jag har upplevt att det är många färger.
0: Kossa?
1: Och jag har valt att, att fortälla några ånder som jag har blivit löven om. Och ska jag bara begynna?
0: Ja. Kanske, ja.
1: Det första andra som jag upplevde, det var inte bara från mamma min, vad hon har fortalt mig. Så jag var nöjföring då. Och det var så att jag fick lite budgen. Och mamma hon ringde så till järnmarna, spyr henne vad jag skulle göra. Så hon helst ganska att de mjölken inte hållde. Och hon helst att jag bara blev via djävulen. Men jag bara västnade. Och så måtte hon så ha doktora. Og da konstaterer han at jeg var med forgiftninger, og at jeg ikke tåler mjølkene. Og da var jeg kommet så lengt at jeg var blevet blå og gul. Og doktoren sier bare til meg at jeg kan ikke gjøre. Tog at jeg var alt forgiftet. Og mamma, hun var så da første baden, og hon ringde till Havnar till en kon i hans med Petra och grämde sina nej. Och så säger hon vid henne, nu ska du göra som Bibeln säger. Du ska salva henne i olja och lägga händerna i henne och be för henne. Och så bestämmer hon att det är klockeslätt att jag skulle be henne östene. Och mamma så gör det. Og hon säger til jeg at da hun er by i firmer, da skifter jeg farve. Så jeg ble lekt, og jeg ble pura fruska for skiftningen. Så det var det første åndre som jeg opplevde. Og det neste, det var i neste åndre opplevde jag var manglig en och en halva månad och i nio år. Och han sa att jag var så ofta i hans och sarkon i färdighet. Det förra jag tror jag har kommit så var det alltid jag var. Och vet jag så vi har mött i frästen här någon. Och kom hem att då så satte Klara dötteren en platt i honom. Och det var en svenskare som spurte så platten, eller vattnaplatta. Ska jag möta det här i himlen någon? Og jeg ble så rakt av sin åren at jeg får bare gråta. Jeg stod i at jeg var voksen oppe i bøen. Mamma var en bøen og sånn. Og det var ikke møter jeg, så vi tatt alt det bønene møter inn i okken. Og jeg elsker Jesus, og jeg damte så godt jeg synes om Jesus. Men jeg har ikke haft noe personlig møte ved Jesus og Herren. Og jeg får bare grått, og jeg grått og grått, og visste ikke hva jeg skulle svære. Og så sier den da Petra, kom lett opp for den kamer. Vi knelet oss ned ved sønnen her, og jeg grått og grått, og be Jesus om å komme inn i mitt hjerte. Og jeg tok og møter henne som min personlige frelsere, knappt nødgjere gammel. Og jeg opplevde virkelig henne. Jeg ble født av nødgjøren selv om jeg var på den, og ikke var ute i verden i denne. Men jeg fikk en sånn glede ta av mitt hjerte. Og ta gleden i øyet enn. Og jeg har mange vittne om det. Så det var så det neste omtry. Og så det tredje, det var, skal jeg også fortelle om. Og det var støtt av tvørere. Ja, jeg er ut åttende, jeg skriver meg da nye, men jeg har aldri lest sida på åttende. Jeg var tatt jeg tvører som måste minnere, og dette var en leger der, vi tatt og nekvagera, og alt rønt, og så bøttene be, og så var det så Alex Tete før, og hun er finnes jo folk, og jeg måtte være ute i et annet hus og sove, og så var det var akkurat giftes folkene, så det var kamer jeg skulle sove, jeg var ikke uten en pappesja, med kakken. Og jeg har jo styrinlinje og svimmer, og jeg tenter så etter styrinlinje og så setter jeg papper og pappeskjene ved søgne søgne, og lett meg overføre sånn, og jeg er flatter og siltjebånd, og jeg tenkte å takke siltjebånd av og så slettja, men kvært, jeg var så med og lin, jeg sånne jeg men jeg tok siltjebånd av. Og så var det ikke mer, for jeg stand ut i trappene. Og jeg tenkte hva skjer her. Jeg ventet så innatt, og nå så ikke at det eldte kom pappersene, og var tvøtt ut av vinteren, og gardinene er brent, og var slagt er noen gang kom opp ordentlig. Og jeg forstod ikke at jeg har lagt, og jeg var ikke vetjen. Og hva er jeg gjørst det her? Da vet jeg ikke om jeg har gjørst det svøn, eller en åndelig veri her, da vet jeg ikke. Men nok så til jeg, så for jeg når at lokkere, så sier mamma vi med, så hva hendte til her, så sier hun datoi og nottene, halvgån til vei, ta vakna jeg opp, vi sårne trångt å bya for det her. Jeg ber først til søndkene, men så måtte jeg oppholde seg med knæ, å bya til god, og jeg ber og ber, inntil jeg fikk fri. Og så fortalte jeg mamma hva det var hendt. Akkurat så klokslet. Altså, god ikke gåver.
0: Hva sier mamma til da?
1: Ja, mamma sier det var han som vokset til å bygge for meg. Det hun var en bønnesal.
0: Det fantastisk omsorg av et menneske jeg var.
1: Ja.
0: Ja, god det.
1: Altså, for meg at det størst omsorg. Tog at det man sa hun er sånn at man svever fast. Man ble bedøver av røyden. Det var fullt av røyden. Det var et omsorg. Og jeg kan aldri glemme det. Jeg har mange takk for det.
0: Ja. Det har man åpnet vi har en som vi vinner.
1: Ja, det trykker vi jo på at det er.
0: Man har hørt ofte om enkle som man trykker til.
1: Ja.
0: Er ikke godt å kvile han til at...
1: Det var ikke hvor jeg lærte meg å sove han ut av trappen. Vi hadde noen så røyde noen. Ja, ja.
0: Jeg vinner at her var Jesus i hjertet noen.
1: Ja.
0: Tjøk noen troplet høyer. Til kvile han det.
1: Ja, det er det. Det har jag upplevt som mänkan, alltså, hur han har gjort mig. Det har alltid damer gått att bygge. Alltid kan jag böna möte. Och jag bygger nekv. Och jag ångte fast och bygge upp. Det har jag alltid upplevt akkurat. Så god och kattla av mig att bygge för människan. Jag har alltid upplevt det att det går att vakna mig upp på natten att bygge. Fyra personer. Og i sommerferien har finnet jeg vite hva det er. Jeg tar høyt av er i akkurat. Men omkring det har jeg ikke finnet jeg vite det.
0: Tås han så beinlæst vittig og fortell om hva jeg skal be om?
1: Ja, altså man lever i andre sfer. Jeg kjenner det Jesus kallar av meg. Altså, jeg kan ikke forklare det. Men altså, han taler til meg og i andan alltså
0: alltså inte intra människa.
1: Ja, men innera människa. Alltså vi tar ett antal liv och görs liv va. Och där vi är födda av nåt så kommer att in i det himmelska vi Jesus ja. Och så får vi några satser, antaliga satser. Och tar man bynek till Jesus så blir det här förbindelse bättre och bättre ja, med himmelen. Når man kommer morgen ut til himmelska og ta færman forskjellig som man kan oppleva og det opplever flere fra hørt hans er rødt med min innre menneske og det passer alt
0: det trygt og godt
1: da jeg vil utførst det som han byr med så har jeg opplevet det at det er vær så løs ja det har jeg opplevet mange fære ja Så östen så han kom åt Lois. Så Jesus är östen i här. Ja. Och att jag vet här. Alltså, och så har jag hört att det är störst under som ska fortälla om. Men ska vi synka sangaren?
0: Ja, tack. Kan jag följa dig till också att jag har hört?
1: Ja, det är Jesus sitt einaste.

0: Telefonnummer til åkken 23-13-24. SMS-nummer 23-13-24. Og hvis du har noen spørninger til evne vi sender ikke eller annet, så kan du sende deg ved SMS-nummer 23-13-24. Gjest åkker Jovina Høykort, hun bor og eier. Jovina, gjørs vel?
1: Ja. Så det et annet under som vi opplevde i Kjeholtrus. Nå ikke en Kjeholtrus, det var seksholtrus å være gammel. Og det var så at jeg var så sjuk, og det ble konstateret at det var gattstøyner. Så jeg skulle ut av hospitalet og takke han. Og jeg ble innløkt 25. juni, og 26. juni ble støyneren tidsen. Det var assamlatikken, vet ikke hvordan det var, men det nysgjøk nålsen. Og han satte gattkontjene, så at dette var gjørt av frutja morgon, og laknan tar forvik en, og så en ung lakne som var vakt. Og jeg heit det forferdeligt, så han, han rønte ikke hvordan han kunne. Men til så laknan kom manna morgon, så blev jeg kanna og ta vursta seg at det var kommet hål og gattle. Til steinen har nok skratt fra seg så løs at det var syr av liten ut og gattle noen. Og fær rundt i ødelen likam noen. Vi bokholdene og rundt om termene og alle stene. Så jeg blev måtte føre opp på operasjonsbordet. Fikk en større skor og ble skålet innan. Og det der var kommet skålet innan, ja. Men så var det at det kom betentelse i lunkene og opp i ryggen og ja, ja. Så var det første dannet av Østen nyretter. Så det var, jeg var så betent, altså. Men så visste jeg så fikk jeg det som jeg skulle fra laknen. Og jeg la så, og jeg hadde ringt, og jeg nekva på inn, og måtte få en nekver på inn, og det var ikke nesten så hjalt det. Men så gikk tog inn, og jeg nekva en feber, og og så ålet jeg i aften, da klarer jeg ikke andre mer. Så jeg ble lagt i respirator. Og det er ikke bare atretter og atretter. Det ble verre og verre. Og nøyren så enda det. Nøyren virker ikke mer. Ikke virker jeg. Og da bare tok væske og kroppen og nærmere og rønte hva tar konto. Så enda det vi at laknene skjøtte og at jeg var ikke at gjøre. Tar konto ikke hjelpe mer. Og alle er så at jeg kan respirator fra meg. Men ja, men vil det ikke. Han beder boje sin tur. Så han tror jag att jag skulle leva. Så att han är i by som jag firmar. Och han arbetade ta byggt en hus här ute i Lantavännen. Nej, ute i Välpastavännen. Och här var han ofta bär om natten och bär. Han fastade och bär. Och han fick en överbevisning om att jag skulle leva. Så jag ville gärna att jag började vid att jag kan respirator. Og jo, jo, og ta, så var det så lest at det bør østene firmer. At det møligste er Ibeneser, og ja, jeg skriver ned her, men det var noen unge folk Ibeneser som finner vidt etter her, og det var hver morgen Ibeneser og Bia-firmer. Og jeg minns da jeg var kommet inn med natten, da gikk det ut av vidtja meg og synsja firmer. Det var virkelig fint for det. Det oppmuntret meg ordentlig. Men som sagt, det ble evangeliet nå nesten, og i forskjellige menigheter, og østen i Østland, og Danmark og Norge. Og så var det ikke min mer enn det var ferdig til Norge, så var det ferdig en møte her. Og her var en pastor som ber for sjukken. Så det var så fram, og han fortalte som så om at sikkert ikke som var alvorlig sjuk. Så han ber østen for meg. Så ber han i en salvaduk som de hadde hjemme til vi. Og, men ta, ta de kom hjemme til ta, vi alt for i atra virke av seg selv. Så laknene stod og pøres ta undrande i for at, at alt for atra virke. Og, og teilet så østen jeg til salvadukken og hatt jeg mer. Og ja, men så skal jeg fortelle hva jeg opplevde. Ta, altså, jeg la nok jo fjørte det er respirator. Og, og så opplevde jeg det her. At jeg tenkte at nå får jeg dødja. Og, men altså, jeg visste ikke til meg til å la oss respiratoren. Minns bare, jeg kjemper rann, jeg var akkurat som å dreie om forskjellige sted. Jeg var ikke her i havn, men jeg var alle mulige sted å dreie om, og alle sted kjemper og kjemper. Jeg tror ikke at jeg kjemper bare for løven. Og, men så plutselig, så tenkte jeg, det var ikke som jeg var pura klar, altså, tenkte jeg nå dødde, og og tenkte på at jeg syntes til meg med en agent, og så sier jeg når jeg skulle. Så at, men altså, jeg får så. Jeg får så tjøk noen en, et mørkår, men og jeg fyllte svimmer. Det er mørktid, men jeg sa ikke hvor det var. Og så kom jeg til et åpelse, eller jeg vet ikke om det var en tunnel, men jeg sa inni og så vekkert ljøs, altså, det var så ljøst og vekkert. Og så skulle jeg fære tjøkkenen etter det, åpelse. Men og jeg tog at jeg skal fære her, så sier han rett for meg at du skal leve. Og da har han sagt etter her, så kjente jeg bare at jeg får en strømmer tjøkkenen, en kraftig tjøkkenen min. Ja, det virker som en gledestremmer. At jeg ble så gled. Og jeg kjente denne stremmen som liker meg. Og så var jeg ikke mer altså, enn det at jeg vente etter til løyve. Og jeg var pura klar. Men altså, jeg kunne ikke bevege noe til at jeg løs lønge bedøve at det var alt lamme. Kunne helt ikke snakke. Så jeg måtte få en sånn sett inn i halsen som jeg kunne trøste og se noen år. Så, men altså, jeg kjente det godt, altså. Men jeg tenkte bare, hva koste at løvet? Det er så godt at jeg ikke fer inn i evighetene, inn i himmelen. Men sagt jag nej, god må ha en naka fyrt där. Det var min första tanke. Men jag har ju östnä upplevat näck så igen. Nu vet jag att jag tror 24 år och jonemanna så igen heter hente.
0: Stända lyckal ljuslivande fyrt.
1: Det stända lyckal ljuslivande fyrt, Maria. Så inte det fyrt, Maria. Allt kan hente.
0: Jag vet att det är så mycket om det här att Ta lagt man gjør det alt det som der kunne gjøre ut i, at der kunne gjøre nekv.
1: Ja.
0: Da du kom til et punkt der jeg kunne teka han, ikke at slett av respiratoren.
1: Ja.
0: Og du fyr henne fra inn heim til Jesus.
1: Ja.
0: Det er fantastisk måneder.
1: Ja. Det er det. Ja, ja. Så at, ja, ja. Det var herlig opplevelse, det må jeg si, ja. Ja, så var det østen så løst at jeg er så pent her, og den ble sjuk, og det var lengt, og jeg sette det opp. Det var kastanjebrunt, og det var flatt, men jeg løser løst respirator. Men så måtte jeg bare klippe det, tror jeg, så jeg bare ble en fløt, Men så og så tar jeg li så lunch så var har blev grått. Och viska sjukt och allt men så att han att jag begynte att komma hem att då og har det begynt på at dette at jeg grøyte det, og nytt har vokst ut av det, og det var mørkere enn det har som jeg har haft åren. Og omkring jeg sagt ved dette mine, at jeg mamma til lite har det, hun sier, nei, det har hun ikke. Men det var at jeg nytt har det som jeg får andre farv, så det var ordentlig henne, sier fornøyelse av høstene. Så jeg var så glad, og ja, og jeg minnes godt østen da jeg Jackie Havna Gøtton, så kunne jeg godt råpe av glede. Hvis det ikke er for noe røpte, prøys av Jesus, og folk, de hukter hun, hva det er for noe. Men jeg var bare så fyllt av glede over altså, hva god jeg gjør, og at jeg var kommet hjem etter, og kunne være etter noe fire måneder. Ja. Men mæren kommer, han blev så sjuk i 4.5 og da måtte jeg passe han. Han blev lammaver i 4 år. Og Jack 3 år ut av pleidelt når vi ikke han kvendte det, og da tar jeg akkurat vegen. Så jeg tenkte ja, at det var godt for han at jeg kunne være om han. Ja. Så det var det. Men ja, så da jeg var ung, så var jeg alt så bens for å døtja. Og så en av så ber jeg så innerlig at det godt om at man hjelper meg med problemet noen. Det jeg får alltid til Jesus i ødlån som jeg henter i min liv. Og da kom en der rødden som jeg hører alltid andre noen. At det skal du ikke spekulere på. Ta i tann tøyen kommer, ta først og kraft. Men vi mennesker er alt, så vi skulle ha vita det på en av vegen alt. Men vi får at det tar vi trødja til det. Vi får kraft for færen det, vi som har Jesus. Jeg har jo blivet det. Så at du som er bensjen for deg og noen, hvis du har Jesus, så har du en kraft ut der. Han fører til jakten deg inn i himmelen. Det er ikke å være bensjen for deg. Det er bare en sjølver som ganger om som en brødland løva. Han røyner at jeg letja for menneskene, og jeg synger er han på spil. Og bedler noen inn hos ringt i det. Men det er ikke ringt. Ikke da man har Jesus. Ja. Så.
0: Var det samme stemme som du hørte da du kom etter til livet som du...
1: Ja, det är den samma stämman i min ånd.
0: Är inte ånd, det är tryggt och gott.
1: Jo, det är det.
0: Att hävande Jesus vissar.
1: Ja.
0: Bär i liv och tar man henne för henne från.
1: Jo, det är det. Ja. Och ja, nu tar jag spekulera på. Ja, jag kan läsa det upp. Alltså, alltid skriver det. Ett vers. Ta jeg nå skulde for lintene, så har vi beklær og tankt og by. Og så ofte om natten er vaknet opp. Og, men jeg skriver meg til verset opp også. Ja, her. Og så vaknet om natten, da kom bare til verset. Så la jeg stoppe til å komme til Jesus sier og vimme. Og han sier her i en salm, Sanche, det var kåret som kom til meg. Han hinsjami det. Han hinsjami det. Bjarga hjelpeleisen enn, frelse fegen fallnar menn. Ja, han hinsjami det. Og det kan jeg bare si at Jesus den sjami enn det. Som man værte i en lekte med det var noe for en gru. Det samme Jesus, han den samme. Og han kan også hjelpe til her. Vi har noen problemer du har. Han hører bøn, og han sverer på bøn, og han gjør det til som du tørver. Det så underfullt ved Jesus at han vet akkurat hva vi tørver. Han ser akkurat nei. Han ser hva vi trönja til og ja, det virkelig godt å gjøre Jesus og kunne letja alt i hans hånd, alt som hender og alt som skjer det kunne vi letja i hans hånd han vi og hans ujo han har lovet å være vi alle der inntil endan og som det svært han den samme enn i det hans kraft den samme som tar han sendt gjerne til apostlene som vi leser om i apostlesøene ta kom han sendte han kraften han gjør som tar skulle hava ut av den løyve og det den samme kraften enn i det som tar opplevd jeg har opplevd seg kraftene og jeg vet det at Jesus den samme ja
0: Jo, vi nå forventer at det det som vi pratet om i Johanne
1: ja
0: Hvor var det lagtene som var rundt om det ut i hospitalen?
1: Ja, til tar så var det mest rundt om det. Det var Torbjørn Vitere og Lieser Olsen og Jekman Fugle.
0: Så det var det sikkert hånd da?
1: Ja, tar gjør det at hva det kom til. Det var altså nek 18 år.

0: vi tar ring til en som heter Agnar. Agnar, kan du lukka presentera til Kjolvan?
1: Jo, det skal jeg gjøre. Jeg heter Agnar Falkvart Johansen, jeg kom jo av Vavnån, det var Sandavai.
0: Hvordan ganger vet du Vavnån?
1: Jo, ja, jeg må si det som at jeg ser spent for at Deila sendte kvart fire ganger seg vestre til at jeg vil si at det er sånn det har fått jo.
0: Ja, Agnar, jeg husker jo om at vi tar jo inn som gester og i lindene. Jeg husker også at du lukker helse på henne.
1: Jo. Jeg må bare si at jeg er sånn det her, men jeg vil ikke finne ordentlig lyst til etter sendingen når vi tar ved å møte oppe i oasene. Så jeg vil ikke ordentlig finne alt vi, men hei, hei, jo, Inna.
2: Hei, hei.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, jeg vet bare til at vi har alle for en tattelig fellags, at Halliante, han bor i Okkon, og vi er sysken, og høres,
2: yeah.
1: Altså vi kanskje ikke kjennes hvordan annan, så er vi sysken, og vi er da,
2: hatt
1: i Kristusen.
2: Ja, ja, ja, jeg vet, jeg vinner høykort.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Altså, tid til å oppleve hver som ting, kan oppleve kommende fjær løyve, og kom etter til løyve. Vi husker om at, hvis du tror meg å fortelle oss ikke hva det skjer hvis du var av noen, husker om det er innert andal,
1: ja. Ja, det er så løs at nå, og jeg vil si at vi hva tvær måneder og nærke det er, så har vi ikke utrolig, altså, kosse gode kommen och just under och svära och vill vi till säga att möta och utanför mötet där där samman. En kan vi kan ta even two of us till samman så har vi uppleva gröningar i sin kropp. Att jag vill

0: Telefonnummer til okkur 231-13-24 og sms-nummer 231-13-24. Det hjertet av kommende kommer å sende deg av bønneren inn, så vi får at den bia fyrir vi sender seg. Jovina, vi du kom mot enda av sender seg, men hittar en helse til okkar folk.
1: Ja, jeg har alltid fyrir å lese et gos år her, som elsker og og ofta lese. Her stendur og Johannes 14 Hjarta tykkara öttest ikkje. Til trygg var god, trygg vi og med vi. Og i fjærsmunds huset, ja, og i huset fjærsmunds, du nekver bostæger. Vær det ikkje så, har jeg sagt ikkje det. Så jeg fjerde borstår at jeg har tikk oss det til reier, og da jeg fjerde borstår og har gjort tikk oss det til reier, kom jeg etter og tar ikke tikk oss til min, så, så at eisende tid skulle være her som jeg Og så langt ned i stendet, sannelig, sannelig, sier tikk oss, han tror av meg, skal østene gjøre til versk og jeg gjøre, og han skal gjøre større enn hese, så jeg ferdig fjæren. Og hva til så byr jeg om, og i navnet munnen, skal jeg gjøre, for jeg fjæren skal være dørmøte ved synen. Byr jeg til å nøkke, og i navnet munnen, skal jeg gjøre til. Og her stender det, og jeg så har det, at vi kunne få at jeg så bygde om, så at det har vi opplevet som en kaffeer, at Jesus han har bare lekt med, og hjulpet meg en ekko ære måter. Så at jeg vil bare si at vi det, at miss ikke møte, by, og du skal oppleve Jesus din løve, og han skal være, han elsker det, og han ikke at alle mennesker skulle komme til trygg av seg, og han ikke at alle mennesker kom himmelen, men for det er en fortjenta, så ganger om som brødland løver, og regner at få alle komme til veien, men Jesus er sterkere, hvis du venter til Jesus og blir en hjelp, så skal du få oppleve at han hjelper deg. Og han løser det ur bonden og lønner du er bonden av. Og hvert du så bonden av, så kan Jesus løse det. Det har blivet som enka ferier, bæger fra tjoko og fra alkohol, og fra hvert det skal være, det kan Jesus løse det fra. Så ventar Jesus, bøk til nyer, og takk med dronen, og be om fire djeving, og be om han rønser til sønne blåve, og at føde til han utjønn, og så har du sett den ut i himmelska, og så får du gledene og frien som bare han kan djeva. Det stender jo ikke så at min fri djev i tikkun, ikke som verden djever, men min fri djev i tikkun. Og det er så underfullt at det er Jesus. Så jeg vil bare oppmuntre at det, søk Jesus, og så skal det ikke være skuffet vår.
0: Ja. Jovina, hjertelig takk for at du kom til vi i sendingen.
1: Ja, lukka måta. Ta ta helta. Jag sitter og vad vi. Ta vill gärna för upplita Jesus till han som är ärna. Alla ärna och prusna från mer han är. Bara tack och prus honom för allt.
0: Ja. Ja, tack för du komst.
1: Ja.
0: Vi är kommit till ändan av hessar sending. Vid Jovina, Hans, Eibet, Simon, Anfen. Vi är kommit ändan av hessar sending. Vi tackar till er. Hjärtligt att du har lust efter sendingen. Vi rinsar till er och tar in om gudstryke siktning framöver. Jag tar så hjärtans gott